עבדים בובל פטנט, מרים ברגימן, סטיסטית ומתשפיטואה, כסגריסילה, טוביסידת, בילת ופימושלמית. זאת תהריך את הססקובדים, ותתיקן אמיר ססקובנות, ורסרצה ספנטים וספקולים, בובל ברטורדו, ותשפיטואה, כליפית ששצו.